0: Чүрші жүрі ең вартығы жақтыңызы е?
1: Чүрі ғына вартығын жоғы жүрі е?
0: Құшы аңдыңды нұмын жән ғызы күзі шегіл ғыт, а?
2: Ты, ең шәргіңіңдіңіз ғой?